0: Katy Perry och Roar.
1: Vet du vad, jag blir så glad när vi får meldingar in till Opptur omtrent för vi har startat, Lena.
0: Ja, vi har så mycket checka lite, vet du.
1: Ja, vi är så knappt igång och här är den kar från Mandal som skriver till oss. God morgon, jag är nettopp färdig med att hänga ut klesvasken. Jag blev pensionist 1 april i år som 76 år äldre herre. Havtorka lägger en grå ton här i Mandal centrum. Ha en fin dag till alla dere som är glada i radio från NRK.
0: Så koselig.
1: Väldigt koselig.
0: Rätt in i appen.
1: Tusen tack.
0: Du, jag syns alltid det är lite sånt krävande och lite sånt extra stress det där att ha ansvar för att finna ut hur mycket mat ska en ha när en ber folk på sig i sällskap.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det att ha för lite, det är krise.
1: Men att ha för mycket, det är inte krise, men det kan väl bli krise det också.
0: Ja, det kan det, fördi min väninna upplevde nämligen det som jag vill nästan kalla som en krise. För hon hade då bett folk på en sommarfest. Det var 16 stycken som skulle komma och när det är sommarfest på den tiden här så är det ju ganska enkelt med menyn. Då gick de för römmegröt och spekemat.
1: Ja,
0: och det är gott, vet du.
1: Ja, det är en sicka vinnare. Jag likar bägge delar, alltså römmegröt och spekemat, helt knall. Mm.
0: Men hvis du skulle servera det, alltså hur mycket römmegröt tänker du att du vill spise i en sån sammanhang?
1: Nej, en sån box, hvis du ska köpa en färdig då, i en box, det fyller ju en tallerken och väl så det.
0: Ja.
1: Någon 100 gram, jag aner inte. Någon deciliter.
0: Ja, 2,5-3 deciliter kanske.
1: En sån man måler römmegröt i deciliter, säkert, ja.
0: Ja, och så är ju de då 16 stycken, och så gånger det upp, runder liksom litterande upp. Så ska vi se si att de då trenger en 5-6 liter med römmegröt till 16.
1: Det är gott möjligt.
0: Ja, ja. För du ska också liksom skrapa kjelen eller
1: 5-6 liter. Okej, okay,
0: ja, ja. Så kom det ju då med römmegröten och så hade då min väninna funnit fram en sån jättestor kjele.
1: Ja.
0: Som de skulle ha det här i och så får du bara säga du, det håller inte med den. Håller inte med den.
1: Nei,
0: ja, men det är den okay. Stor kjelen som mora mi plejer att koka
1: liksom. Alltså de fick inte plats i kjelen.
0: Nej, kokar litervis av suppe i den.
1: Ja.
0: Det som hade skjedd, det var att jag hade fått 40 liter.
1: Okej, okay, så pass. Ska vi 40 liter, hur många personer är det till då?
0: Det 16, alltså det var ju 16 som var där, men jag tänker att du kan nog säkert gange det så du får 160 eller något sånt. Så 40 liter römgröt blev det. Mm, då tänker jag att det var lite sån lite varmt under skjorta en period där.
1: Ja. Ja. Detta här tänkte vi att vi kunde ju snacka lite grann om idag, så har du eller någon du känner upplevt något liknande med mat som inte kom, som var för mycket eller för lite eller kanske kaka med rar text på. Ja. Det finns helt säkert sån historia. Ja. Så del det med oss då. Det är så käckt att kunna forenes i dette,
0: ja. Stå frem med våre historier. Du finner oss i appen NRK Radio og Opptur da, selvfølgelig. Om litt skal vi ha musikkrebus, vet du.

0: gitar noensinne av sin far Helge Røyne, så nå sitter en fyr på Hov og griner til radioen, så det blir veldig bra.
1: Allerede, ja. Så sier vi vær så god.
0: Vi tar den da.
1: Ja, vi tar den.
0: Nå kommer stilleste gutt på sovesal 1.

0: Du BB, här är lyden av lördag.
1: Ja, för många.
0: Fredrik Sten, kan du stoppa det viktiga arbetet du gör nu?
2: Där fick jag stoppa den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, textförfattare och man bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, bland annat.
2: Ja.
0: Du, jag lurte på, har du något förhåll till bilferie?
2: Ja, alltså bilferie, det var min barndomsferie. Mina föräldrar var bilferieentusiaster. Så vi körde runt i stora delar av Europa i en gammal grön Passat utan bälte i baksätet, och jag låg som regel upp i hattehylla. Där hade jag min plats, för det var minst. Nej, det var väldigt käckt.
1: Men har du en sån bilferie är aldrig glöm upplevelse?
2: Ja, alltså jag huskar att då jag var på ferie med mor min, bror min och systra min, då vi var små, vi skulle ner och besöka besteföräldrar mina, så kom vi till Åndalsnes. Och där gick lyset på den gamla folkevognen som vi hade. Null lys, och det var null lys i tunnelen. Och det var långt ut, så bror min, som var då kanske 10-11 år gammal, han fick en lighter med mor min. Heldigvis så rökte hon. Tack gudskelov för det. Så han gick med en lighter framför sig och lyste väg genom hela tunnelen till vi hade kommit oss ut.
1: Så galet.
2: Det glömmer jag aldrig. Min far, han var ju en väldigt försiktig bilist. Han bröt aldrig fartsgränsen, och visst han så gjorde, så tror jag han fick sova på flera veckor. Men han hade en idé när vi var på autobahn i Tyskland och skulle sydover till Italien. Så hade han en idé om att hvis vi öppnade upp vinduet i 110 km i timmen för att släppa in lite luft, då ville han kunna miste styringen på bilen. Så vi körde alltså nedover där i 35 varmegrader in i en tätt kupé, och det var häftigt med röjking också på den tiden. Så jag huskar en gång så la jag mig ner på golvet på bilen, för där var inte det röjk, och så sa jag, kan du inte sluta röjka nu? Ja, det här var på i sån 7-8-70, mens det fortsatt var helt grett att röyka, så jag har tillit för alla mina föräldrar idag också.
0: Ja, så nu i moderna tid är bilferie fortsatt en sån foretrukket ferieform för dig och dina?
2: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Vi brukar lägga hyttevip runt omkring i Sør-Norge. Finna oss en fin hytte uppe i fjällen eller vid sjön, vad som helst, så lägger vi på Airbnb. Och det syns vi helt strålande. Norsk sommar, jag älskar det. Ja. Om det är regn eller sol eller vad som helst, jag tar allt möjligt.
0: Ja.
1: Men Fredrik ska väl få lov att slå plen färdig då?
0: Ja, tack du ska få fortsätta, Fredrik. Tusen tack för att du var med i lördagsliv och koste med plenklipping.
2: Tack för det och god sommar.
1: God sommar.

skiva Stay on these roads som kom på tampen av 80-tallet og vel var den tredje eller fjerde plata til Aha så hørte vi selvfølgelig låta Touchy för det Alessia Cara som har varit en stjärna I mina spellistor sedan 2015 och nu ska vi höra de lite melankoliska gutta I Travis detta är Sing

Eros Ramazzotti och Tina Turner, en låt som jag har på CD-singel i alla fall, Quasi Della Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända, sådana ting dukar upp.